0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikus, head kuulajad, kell...
0: Kuku hommik.